Freddy og drengene i Queen her med Crazy Little Thing Called Love, før det The Coming Arts and Never Can Say Goodbye. De vandt DM i rock for rigtig, rigtig mange år siden. Her er det Dizzy Miss Lizzy. Vi skal have fat i 11.07 p.m. lørdag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Top 40 kun her på Radio Alfa, German Stewart, plads nummer 33, lidt op ad listen uge. We don't have to take our clothes off. Og så er det Paul McCartney. Han er 32, går ned for 28. Her er hans Precious.

0: Det var Euromix på plads nummer 31 ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, Montego Bame, Amazulu 39, 38, Janet Jackson, Nasty, Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37, og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34, Lionel Richie og Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det er Jermaine Stewart, 33, 32, Paul McCartney Press, og 31, Eurythmics When Tomorrow Comes. Fra 31 til 30 på slaget 12,

0: 12 MC Mike G og DJ Sven Holiday Rappers her, Madonna med True Blue. Vi skal i top 10, men først lige ned til den.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er til fra 20 til 11. 20, Don Johnson, Heartbeat, Hi Hi Hi med Sandra, 19, 18, CC Cats og Heartbreak Hotel. A Question of Time, Depeche Mode, 17, 16, Michael Fandt ud af mørket. Og Brand New, A Lover med Dead or Alive var 15. 14, Movieland, Postcard to New York. Take My Breath Away med Berlin var 13. 12, MC Mike G og DJ Sven med Holiday Rap, og så 11 med Madonna med True Blue. På en 10. plads op fra 17, der går Frankie Goes to Hollywood og Ray Charles.

Fra albummet af samme navn, som nummeret hedder, så er det her Kim Wilde Jr. med Another Step. Og her var vi så tilbage i året 1987. Jeg er Jan Bjerg, velkommen til Radio Alfas Good Times Weekend. Og lad os blive i England her sammen med Genesis. Og det er her med That's All. Just as I thought.

Peter Gabriel her på Radio Alfa's Good Times Weekend, og vi var tilbage i 1987 med nummeret her Big Time. Fantastisk nummer. Og nu til KLF, og i selskab med country-sangerinde Tammy Wynette, så får vi her Justify an Ancient.